0: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
1: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina.
2: ¿Estás buscando una excelente escuela pública charter para estudiantes del TK al grado 12? La escuela Lifeline Education Charter ya está inscribiendo para el ciclo escolar 2026-2027. En Lifeline Education Charter School ofrecemos un ambiente de aprendizaje seguro, de apoyo y con un alto nivel académico, cursos universitarios de doble inscripción, programas de educación técnica y profesional. Las inscripciones ya están abiertas. Agenda un recorrido hoy mismo. Visite lifelinecharterschool.com o llame al 310-605-2510.
3: Es el año 2026, mis queridos hermanos del alma, y nosotros, los hermanos Kirlan, seguimos haciendo amarres de amor para que usted recupere esa pareja. Mi querido hermano, mi querida hermana, siente que hay una persona que se está metiendo en la relación de ustedes y por eso su pareja cambió del cielo a la tierra, le esconde el celular, siente que le miente, siente que está llegando tarde porque usted ve y percibe cosas extrañas en él. Márqueme, consúlteme, 323-723-1080, 323-723-1080, a través de la lectura de 7 poderosas cartas del tarot completamente gratis a esta hora del día. Usted me marca y yo le voy a leer su pasado, su presente, su futuro. 323-723-1080, 323-723-1080. Somos los hermanos Kirlan, y donde muchos han fracasado, nosotros seguimos triunfando.
4: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
5: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
4: lo que puedas hacer hoy.
5: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
4: ¿Qué?
5: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
4: Ay, no, a este me lo cambiaron.
6: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
7: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
8: Sound familiar, Dale?
7: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
9: Ojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
10: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Barapapapa.
11: En estas calles, uno maneja con fe. Fe en que el de adelante no frene de golpe. Fe en que el de al lado no cambie de carril sin ver. Pero cuando esa fe se rompe y alguien te choca, no es momento de entrar en pánico. Es momento de llamar a DK Law. En DK Law te llevamos de principio a fin. Te explicamos tu caso sin palabras complicadas. Te ayudamos con tu carro, con tus doctores y hablamos con la aseguradora para que tú no tengas que hacerlo. Nosotros peleamos para ti. El costo inicial, cero. No pagas nada y solo cobramos si ganamos. Hemos ayudado a miles de familias a recuperar lo que les corresponde y estamos listos para ayudarte a ti. Aquí cumplimos. De día, de noche, cuando lo necesites. Después de un accidente, no te quedes a medias. Da el paso completo con DK Law. Llama al 800-80-DK-LAW, 800-803-5529, o visita dklaw.com. DK Law. Tu caso, tu voz, tu victoria. No hay honorarios a menos que ganemos. Resultados pueden variar.
12: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
13: Gracias, amiga.
12: Oye, pásame a todo el mundo para saludar.
13: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
14: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
15: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponible si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
16: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit en tan solo un ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
17: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.